0: هاتونیتو مالی خاتو ئاسۆز بۆ نوبەرامی خواردنەکانیت بەڕاستی ئەمە یەکسە بۆ دەست پێ بکەم. کورداری خۆمانڵێن دەستهاوت چۆنە کابانێکی چۆنی
1: جا هیوادارم ئێوارە لێرە بن و گەورەمان کەن و تاقیکەنەوە بزانن چۆنە. بەڵام ئەوەندەی کە بۆ نمونە لە ناو کەس و کار و بە تایبەت کە خەس و لێت رازی بێ تری زۆر لێ رازین و ئەڵێن خۆشە
0: خواردنەکەت زۆر تایبەتەوەڵێن ئەوە بەز لە دەستی ئەو یەک دروستی بکات.
1: وەڵا بەڕاستی بە تایبەت وە کۆی کاڵم بۆ نمونە کە من ژیانی هاوسەرین پێکێنا دایکی بە من زۆر حەزی لە یاپراخ و کفتەکەمە. ئەڵێ زۆر ناسکە ئیتر کفتەکە هی ئەوەی کە ئاوای لێکی ئەشکێ
0: ئاسوس خان لە ماڵەکە تا بینم هەندێک کاری پیکرسازی چیایە گرنگیت یاوە بۆ کارانە؟
1: ئاڵێ بەدڵنیاییەوە بەدڵنیاییەوە بەڵام بەداخەوە کات و دەرفەتی یەوەبوو وەکو تەمسی لە کوردەکەی حاجمەکی وت خۆمان حازرەقین بۆ جەژن. هەندێک شتم گۆڕیوە لە ناو ماڵەکەمە بۆیە لە ئێستەیە بڕیاریەوەمان نابوو پێکەوە لەگەڵ بەحمەە تۆزە دیکوراتی ماڵەکەمان بگۆڕین. هەندێک کاری تری پیکەرسازی وەکو دیوار بەند لە نێو شوێنەکەمان بەڕاستی بکەم چونکە خۆشە کاتێککە خۆت سەلیقەیەکت هەبێ ئەبێت ئەو باگراوەندە هوەرێ بەتایبەت لە نێو ماڵەکە تا ڕنگدانەوەیکی چاوەستری هەبێ
0: بێگومان دەتوانم بڵێن لە ئێستادا کار و پیشەی ئاسوس خان تەنها پێکردسازیە؟
1: نەخێر من لە ئێستادا بەڕێوبەری پەیمانگەی هوەر جوانەکانی ناحکومیم ئێواران لە هەمان کادا بەرەوبەری بەخچەی مناڵانی جونیێرم کاری پێکردسازیەکەشم بەردەوامە و دایکیشم
0: تەمەند درێژ بزۆرڵاست. خاونی چەند مناڵی؟
1: کچێکی جوانم هەیە.
0: حەزەکەی هەمان ڕێژکی خۆت بگرێتەوە؟
1: حەزەکەم ئازاد بێ لە کارکردنی چونکە کاتێکە بۆ نمونە من دەستم کرد بە کاری هوەری ئەشێت خەون و خولیایی خانەوادەکەم نەبوو بێ بگشتی. بەڵام خۆشیشەکە دەست نەخەنەنەوە ئەو خەون و خولیایەتەوە بۆیە لە ئێستەوە پێی ئەڵم حەز ئەەکەی ببی بەچی عادەتەن هەندێک شت هەیە کە لەنێو باخشەیە پرسیاریان لەیەکرێ یان لە نێو کەس و کارە ئەوە نێ پرسیارە حەزەکەی ببی بەچی مناڵەکە خەون و خولیایی چییە یەکسەرە لێ ئاگرکوژێنەوە یاخود پۆلیژمێن. زۆر حەزی لەو دووشتەیە نەشزانم یعنی هۆکارەکەی چییە بە بەردەوام ئەم دوانە لە نێو خەون و خولیای ئەوەیە. بەڵام ئاگرکوژێنەوەکە هەستەکەم هۆکارەکە و بێ کە یەک دوو فیلمی مناڵان هەیە کە سەیرەکە ئاگرکوژێنەوەکانە چون مناڵەکان ڕزگارەکەن و تەسیراتی ئەوەی لەسەر بوو بێت.
0: من درێژ بزۆرڵەخواڵ دایکە باشی لێ نەسێنێت
1: زۆر سپاس لەگە لێوە
0: زۆر سپاس دەکە بڵێم تا چەند خوێندە وەکوێت تاو کردووە؟
1: من وەکو پێشتر ئاماژەم پێیا من لە ئامادەی بەختیاری کچان کاتێکە قۆناغی شەشم تاو کردوە تا دوانزەی ئێستا خۆش بەختانە کە شەشم تاو کرد ناوم لە کۆلێژی عەرەبی هاتەوە لە زانکۆی کۆیە. بەڵام یەک خانەوادەکەم حەزیان لێ نەبوو کە من بڕۆمە داخلی و لە دەرەوە ژیان بکەم لە دووری ئەوان و لە هەمان کاتە بەڕاستی خەونی من نەبوو. هەموو جارێ ئەموو سیستمێک لە پرۆسی پەروەردە هەیە لە وڵاتی ئێمەیە هیچ کات مناڵ ناتوانێت ئەو خەونی کە خۆی هەیە لە خۆناخی شەشە ئەو خەونە بێ بڵین وەکو وڵاتانی هەموو دنیا بڵێ با بچم هەل لە خۆناخی شەش و پێنج و چوارەوە تۆ بۆ ئەو خەونەی خۆت بخوێنی. بۆیە کە کاتێکدام بەزان بۆ زانکۆی سلێمانی خۆشببختانە لێرەوە ئەمەیە سپاسێکی زۆر زۆر تایبەتی دکتۆر نەبەز بابان بکەم ئەو کاتە ئەو لە بەشی تۆمار بوو زۆر هاوکار و پاڵپشتیم بۆ لەوەی کە منزان کۆم گواستە و لەوێ وەرگیرام و درێژەم بەو خەونەیە کە بەڕاستی لە مناڵیەوە هەم بوو.
0: باشە لا خانەوادەکەتا چۆن گرنگی درا بە خانمان کە سەر بەخۆ کار بکەن بۆ من لە خانەوادەکە بەڕێستێکێکی وەکوو تۆ کە پێکردسازیت تاچەند گرنگیتان پێدراوە؟
1: من دەتوانم بڵێم لەبەر ئەوەی باوکم تا ڕادەیەکی زۆر زۆر زۆر زۆر باش گرنگی هەرچەندەوە تۆزە بۆ براکانیشم ناخۆشە بەڵام خۆشیانەزانن زۆر زۆر گرنگی زیاتریاوە بە کچەکان وەک لە کوڕەکان. ئەڵێ کوڕەکان هەرچۆنێک بێ لەسەر پێی خۆیانەوەستن بەڵام کچە تا لە ژیانابی ئەبێ تۆ ئەو قەڵایەبی کە بەڕاستی ئەبێ هەبێ بۆیە خۆشببختانە ئەتوانم ئەو ڕاستیە باسکەم لە بەرەوەی زۆرێک لە برادران و هاوڕەکانم ئەویان بینیوە کاتێکە کارێکی پرۆژەی پێکردسازی مامۆسای گەورە لە زۆرێک لە کارەکانە بەڕاستی لەگەڵمان بۆ باوکم بەڵام ئەوەی ئیبراهیم ئەمین باڵدار بۆ بەیانەکەی ئەو پرۆژەیەم نمایی شەکر ئفتتاحەکرد تا کاتژمێر دوی شە و باوکم ئەو ڕارەوەی بەردەم چالاکی قوتابخانەکانی بۆشتم خۆی تەنکەرە ئاویان هێنا بوو لەگەڵ هاوڕێ و برای ئەزیزم کاکە هێ من بەرزجی لێرەوە چاوی ماچەکەم لەگەڵ ئەوە ئەوان ئەو سەکۆ و شوێنیان حازرەکرد بۆ میوانەکان و حازرکردنی بۆ بەیانی بەڕاستی. بۆیە لەو کاتەدا کە دکتۆر تەها ڕەسوول لەوێ هاوکە ئەو سپۆنسەری کارەکە بوو کە باوکمی بینی بەو کاتە دانەوەوە دەستی ماچکوتی بەڕاستی نمونەی باوکی زۆر شانازیەکەم بەوەی کە تۆ بەم کاتە هاتووی پاڵپشت و هاوکاری کچەکەتی ئەوە نییە هەر بەدەمێ بەڕاستی بەکردداریش لەگەڵ ما بۆ زۆر سپاس
0: ژن چی ئەگەێنە لایت؟
1: هێزوو توانە ئێرادا
0: پێ دوای لە کۆمەڵگە ئێمە چون سێری ژنان دەکرێت
1: لە ئێستادا ئەگەر ئێمە ڕازگۆ بین ئەتوانین بڵێن ژنان زۆر زۆر بەچاوێکی زۆر جوانەوە سەگرەکرێن بەڵام ئەگەر ئەم خانمانە پارێزگاری لە جوانی و نەرمونیانی و ڕەسەنایەتی خۆی بکات لەبەرەوە ئێستا هیچ ڕێگریەک نییە بۆ خانمان بەڕاستی ئەتوانین بڵین هیچ نییە چونکە لە چاو زەمەنی ڕابردووە زۆر زۆر کەم بۆتەوە چۆن ئەڵی بە پەنجەکانی دەست ئەبژێریکەواتە بەو ڕێژە زۆرەی کە ئێستا خانم لە دەرەوە کارەکە ئازادێکی سربەستی هەیە ماڵ و خێزانەکەی تەواو ئەو جیاوازی هەست پێ ناکەی لە نێوان پیا و ژنەکەدا کەواتە ئەوە خانم خۆیەتی ئەبێ بڵێ من چەندە سنگینی و سەلاری خۆمە پارێزم چەندە هاوکار و پاڵپشتم بۆ خێزانەکەم و لە باگراوەندی شابڕاستی کاتێکە باوکو برای زۆر باش لە پشتن و لە هەمان کاتە کە لەو خێزان تە دەرەوە تۆ هاوسەرێک ئەبێتە پاڵپشتی تۆ ئەتوانی ئەو ناو ناو بانگی خۆت پارێزگاری لێ بکەیت هیچ ئینسانێک نییە بەڕاستی بێکەم و کورتی بەڵام ئەبێت وانە لەو کەم کورتیانەمان وەرگین دووبارەی نەکەینەوە هەوڵ بین ئەگەر ڕۆژێک لە ڕۆژان دڵی کەسێکمان ڕەنجاندووە کارێکی گونجاومان نەکردووە بە دەرد لە کللتور و پەروەردەی کۆمەڵگاکەمان بێ با لەم و دووا دووبارەی نەکەینەوە با ئەو ڕێچکە ناشرینەی بەداخەوە کە ئێستا لە سوسیال میدیایە هەیە کە بەرامبەر هەموو تاکێکی کورد بۆتەوە کە بەڕاستی ئەمە هەڕەشەیەکی زۆر گەورەیە بۆ کچانی ئێمە بەداخەوە یعنی بەڕاستی ئەگەر ئێمە ئەم ڕووە جوانەی تری سوسیال میدیا پیشان بین ئەم ئازادیە جوانە پیشان بین لەو باوەڕەدام کە هیچ یەکێک لەو شێوازانی کە پیا و سالاری باسەکرێ یان بە جۆرێکی کە وجودی
0: نەمێنەوەش کردۆ سەر خۆمان سوسیال میدیا بەباش بەکاری بێنی باخرا بەڵام توانین بڵێن چەند خراپێتیە ئەون لەگەکانی بۆ ئاسان کردوون
1: بەڕاستی بە دڵنیاییەوە من لە نێوە لە ساڵی 2007ەوە ئەتوانم بڵە ماڵی فەیسبووکم هەیە و بە گشتی بەکارم هێناوە یا بۆ نمونە پیجی ئینستاگرام سنا پەمویم هەیە بەڵام خۆشببختانە تووشی کێشە نەبووم لەسەری و گرنگیش نییە لەلام بەڕاستی چەندە ڤیوم هەیە گرنگە لەلام ئەو کەسانی کە ڤیوی منین کێن ئەمە گرنگە بۆ من بەڕاستی
0: دەستخۆش ئاسوس خان پێش بەرنامە زانیارێک مۆگی لەسەر تۆم لا ڤیدیۆ کلیپێکە بەشداریت کردووە ئەکرێ و ما بۆ باس بکەی
1: ئەوە هاوڕێ و برای ئەزیزمان کاکە ئالان هەرو کاتە وێنەگری ئەو کلیپە بوو هی هونەرمەند و خوشکی ئەزیزمان پەیمان عومەر بوو ئەو کاتە ساڵی 2007 بوو هەڵە نەبم 6 بۆ 7 بوو ڤیدیۆ کلیپێکمان کرد لەو کلیپەیان من بەشداریم کرد و لەگەڵ هاوڕێیانم پێکەوەی تر
0: ڕۆڵی چی تەبینی؟
1: بەداخەوە ڕۆڵەکەی زۆر ناخۆش بوو لەبەرەوەی ئەو کوڕێککە من خۆشمەویست کەوتە ئاو خنکا و ئاسف گیتار بوو هەر لە هەمان کاتە یعنی هەستەکە من و کاتەوە گاگەران گیتار هەر هاتووە لەگەڵ ئەوە یەکێک بۆ لەو هۆکارانە بەڕاستی یعنی و ڤیدیۆ کلیپەشمان هەبوو بەشداری چەندین کلیپی تریشم کردو بە مناڵی بەڕاستی وەکو پێشتر وتم لە شانۆگەریە لە فیلمی سینەماییە باشە ئەرشیفیەوانەمان هەیە
0: اینجا هستی که زور خوشه کاتل مکتب حالت بجرم بو چالاکی من خوام بش داریم کردو و کاتل نو همو طلبه یعنی چالاکی که نمایش بکه هستی که زور خوشه ونیا
1: بطل نعی و منو کاتل للایان ست هتاو بو رزو خوشه ویستیم هیا بوی دستکانی ما چکم براتی یکی کولا برو برا نمونه یکانی احمادهی بختیاری کچن لا حالا نبم لا چوارو پنج ل سه چوار چالاکی گوریا کوکاتا کوبنوی دای کو باوکان کرا یا خود چه نمایش کردنی چالاکی کن من لا برابریتی چالاکی قطاب خانه کن کرا پلی یکم من بدستینا ستتاو هاتو بتایبت خلاتی کردم یعنی قتل بیرم ناشتو یادگاری که زور خوش بو براستی
0: باشا اساس خان لا مکتب نشر و دروس کردو
1: بله بطل نیایی و
0: بردام لیانه بتو دو دست باشا و
1: دست زور باشا خطکت خوشا لبروی خطی نوسینم خوش بو لبروی زور با وردی کارکن مگر تنسیقی رنگم زور زور باش بو لبروی با بله نشرم زور کردو بتای بدلا وکوتم لا آمده ای بختیاری کچان زورترین چالکی هنره کنم لو کات دا بوا بو ایل استاج دا براستی اتوانم بلم زور گلو دیکو باو کانی استاج شایتی اوام بو این که زور گرنگی ایم ببهری منالکان لباخچا زور گرنگل الام لتمنی چوار سال و پنج سال اشید بو برو بریکی که بو اندازه زور اوانه بید بلام براستی من زور گرنگل الام بهری او منالان بدوزمو
0: راسته سردمیه و وابزم وایت بورد نبود تباشیر و بله. تخترش بود
1: بله.
0: خدما مثال استانویت شتگ نزانی یا چون مشارکت کلنا بولا
1: بگشتی والله اگر بیرم بی یک یادواری توزق دو دانی توزق نخوشم هی لزمنی خویندن ما اویجی که لحو کارکان او بو کاتی ایما لواچ برادرانی جو او جیلی ایما بزنن کچان فیلی او کرابون که چاویان مقصد کرد و برجان گکانیان و زایدن هین بو زید بو احنا لپرچه مکانیان من خوشبختانه باشه سا هورکانم شایتی وشتانم بوین توزی کشی اوام هبو که قشم چور بو اگر یک روش سرم نشتایتر و چوری او زیتی که لید راوا و برژانگم هر خوی وابو براسی تروش فضلی خوابو مقصدی ناوید روشی کن صدفوزی یادی به خلاواتی اصلی رو جویلیم بید لنه و ریزادری هنم یک زلی لیم قد بیرم ناچه تو هر پینچ پنجاگی لرومت مدر چون و تی که براسی اوانی اوشتانت بکر هنم ببی اوی پچما و بو پولکم جانتاکم هلگرم جا وکویسه پشانم من مالکم من برانبر مکتبه کمان
0: بو
1: گرام و بو مالو و بگریان و خوشکه کمم هینا لبروی که اولی انام خوار براستی حقم نبود چون که خوی ببردوام برو برکه امین لیره و بو خوان خواستا تشید کردن نیه بو حالتا بلام برو بری اوکات زور جدی بولوی که کچان ابی قجان تون بستی بید با کتا میز بن ام جاره کلا میکپ و دستکاری کرنه نبوایا که جارن اوکو سوره و سحره که بو توزه کدره لسر اومدوان براستی هیچی شانم ناکر لبروی خوشکه کانم لمن گوره تر بون زور اگه داری اوشتانم بون او مالا کشمان برام بر مکتبه که بو او هر بو من نبو بلا میتر و یادواری براستی لبیرم ناچه تو لمکتبه بلا شتیکیش نیه یعنی اگر بلم بجوری لجوری کن خوانه خواستم بمی خوندینی او کاتا ناشرین کم بعکس و هر تامو چجی تایبتی هبو
0: راست که بوچی لبواری پیکر سازیا کمترین خانم بینی
1: بدا خوا من لیره که براستی لروح ما آلم بدا خوا چون که اگر چندین خانمی تر هبن جاری لمنافسه ای که اتوانیم بلین شریفانه درست ابی لنیوان هنرمنده کانا چند هنرمندی پیاو هبید بلام لوا اچه من او افکارم للا درست بلام خانمی کتیانیه چون که هر او احساسه زور تره که خانمه که به زور بقوه تر بله تو باشتر ایش که اکتیف تر به بیروکی جوان تر به تو جواله که زیادتر و زیادتر اگر به دو ایشه که بلام براسی من تا سال 2018 با 19 که للاین رخ روی باران با پرسی شهیدان و رخ روی یارسان بو دوسی رخ روی تر بو رزدینانی کم با کردین که نزنوی تقنی پی کرسازیان پی بخشیم لو گرانو بدو دا چونی او سی چوار رخ روا لسرانسری عراق و حرمی کردستان دا یەکەمین خانم بووم کە کارم خستە سەر شقام و شوێنە گشتیەکان بەبێ ئەوەی بە گرووپ کارمان کرد بێ هەڵبەتە شایەتی ئەوە هەیە کە زۆرێک لە خانمان پێش من لە بواری هونەری پەیکەرسازی بوون بەڵام گرنگیان بە بوارە نەیاوە کە خۆیان بە تەنها کار بکەن هەر لەگەڵ گرووپە کاریان کردو و نمایش
0: کراوە ژینگەکە وایە؟
1: نا لەوە چێ قورسی هونەرەکە بێ گەر ڕازگۆ بین بەڕاستی هاوڕێیانیشماوە باشە اختصاصی پەیکەر لێرە زۆرە بەڵام بەڕاستی هونەرەکە خۆی هونەرێکی قورسە ئیرادە و هێزێکی زۆر زۆر باشیێ جیاوازەوەی کە تۆ ئەفکار و خۆشەویستی هونەرەکەیە بەڵام هێز و بازوو شێوێ من لە زۆربەی چاوپێککەوتنەکان ما باسیەوەم کردووە کە بەڕاستی من ئیشی ئاسنگەریەکە لە حیمکردنەکەی زائیدن ئەو گەچ و قوڕ و یعنی بۆ خانم تۆزێ قورسە ئەو هەموو
0: خۆشەویستی
1: بەڵە بە خۆشحاڵیەوە ئەتوانم بڵم هونەرەکە وای لێ کردوم بەڕاستی ئێستا ناڵم ئیشی لە حیمەکەم ئاسنگەرەکەی ئاسنگەرەکەی کە بڕین و نوشتانە و کۆمەڵشتی تیا هەیە تۆ ئەچی ئەم ئیشانەی خۆتی پێڕاییەکەی لە هەمان کاتا بۆ نمونە یەکێک لەو یادەوەری خۆشانی کە لە گەڵ هونەرمەند و برای عەزیزم زیرەک میرە هەم بوو لە پرۆژەی بەرخودان کە هی کاکە زیرەک بوو پەیکەری کچەکەی کە برا بۆ کۆبانێ لە نێو یانزە پیاودا تەنها خۆم بووم کە کچ بووم و کارمە کرد فەردا گەچ و شتم ئەیا بەشانمە و ئیشمە کرد و یعنی نزیکەی تەن و شتێک ڕۆژانە گەچمانە گرتەوە کوڕەکان بێزارە بوون یەک دوو هاوڕێی عزیزنەوە بوو هیان و بابێکیان ئەرە بەڕاستی ئێمە هیلاگ بووین تۆ نامردی تۆتە یعنی ئێمە مردین بەدەستەوە لەبەرەوە حەز و خولیاکەی کەوات لێکا بەڕاستی لەگەڵەوە هونەرەیە بەردەوام بی
0: زۆر باشە ئاسسخانی مە شتێک تروان نەماوە کە قسەی لەسەر بکەین پێم خۆشە گەر خۆت شتێکت باز نەکرد بێ بتێ باسی کێوە توانیت
1: زۆر سواز من ویستم لێرەوە ئاماژە بە یەک خاڵێکی بچوک بم ئەویش بۆ تەواوی بینەران و هەواداران و ئەو کەسانی کە بەڕاستی سۆشال میدیا بەکارەهێنن هیوادارم ئەو پەیامم لێرەوە وەها بکا کە چیتر سۆشال میدیا بۆ کاری نەشیا و کۆمنتی نەشیا و کۆمەڵە حاڵەتەیە بەکاری نەهێنێ لە کاتێکدا بۆ نمونە ئێستا ئێمە لە مانگی پیرۆزی ڕەمەزانان بە ڕۆژوین و حورمەتەن بۆ ئەوە من لەچکەکەم کردووکو پێشتر کە ئاماژەت هەیە بەڵام یەک دوو بەرنامەی تر هەیە کە بۆ نمونە من پێشتر تۆمار کراوە لە ڕەمەزان
0: دابەزیوە
1: بەڵام ئەو نازانێ ئەو حقیقەتی بەڕاستی لەناو ئیشەکەدا نیە کۆمەڵێ کۆمنت و شەی نەشیاو بەکارە نەک بۆ ئاسۆس بۆ زۆرێکی کەی لە خانمان بۆ پیاوان کە تەنانەت بینیوێتی لەسەر مێزەکەی پەرداخێک ئاو هەیە یا شیرینی دانراوە کۆمنتیان نووسیەوە بەم ڕەمەزانم پەرداخ و ئاو شیرینی چێ برا ئەزیزەکەم خوشکە جوانەکەم ئەمە پێشتر ئەم بەرنامە تۆمار کراوە وە مەزانن هەرو دقەیە کە
0: بەڕاستانەیبێنمانۆشبێسپاسکەکەشتبکس میلوانکەمان هەیە
1: دەستەکانم
0: پێم خۆشە ڕای خات و ئاسۆس بزانم لە سەربۆکسی ملوانکە
1: ئەتوانم بڵێم خۆشەویستیکی جوانی پڕڕەنگی تیا ئەبینم بەڕاستی هێمای ئاشتی پێکەوە ژیان ئیشەڵا سەرانسەری هەموو وڵاتانی دنیا و هەرێمی کوردستان بە تایبەت و ئیشتر لە کۆتاییە ملوانکە کرێتە ملی کێ
0: ئەگرێتە ملی کەس هەڵواشرێت و وەکو یادگەوریەک وەک یادەوریەک ئەمێنێتەوە لە کەناڵی خاک
1: دەستەکانتان خۆش
0: لەشتانێتێ بەرنامە دەستنووسەکەبارە زۆر سپاس ئەمڕۆ لە کاتمان گرتێ زانم گەرما بوو بۆ ڕۆژوو بوو دەستەکانە خۆش بێ دووبارە زۆر زۆرم
1: دەستی ئێوە
0: باشە بۆ ئەخوازی
1: ئومێدەوارم بتوانم خزمەتی زیاتر بکەم
0: خۆشەویستانم بەم جارە هاتینا کۆتایی بەرنامەی ملوانکەی ئەمجارەمان تا بەرنامەیەکی تر

0: ئێرا ڕادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانەی و میوزیکی ڕەسەن لە ڕادیۆی خاکە و دەبیستن 87.6.

گۆرانی نوسینی سەر تەنبوورێک خەنجەر پیاو دەخاتە باوەشی مەرگ و تەنبوور زیندووی دەکاتەوە وشەی باکانی ئاوەری دوومانەیە هەیە ئاواز و بار و هەستی پیاویان سەلامەتی دنیا کە بتەوێ بڵێ ئاوازێکم بۆ لێدە دەبێ وشەی باکان بەکاربێنی کە بپرسی چۆنیت دەبێ ئەمان وشە بەکاربێنی بەم جۆرە بەلای ئێمەوە ئەحواڵی پیاو و گۆرانی هەردووکیان لەناو یەک وشەدا وشە و قسە لە بێژنگ بدە گۆرانی دەست دەکەوێ ڕک و خۆشەویستی لە بێژنگ بدە گۆرانی دەست دەکەوێ بەسەرهات و کاروباری مرۆڤایەتی و سەر لەبەری ژیان لە بێژنگ بدە گۆرانی دەست دەکەوێ لیۆ تۆلستۆی لە قەوقاسیەکاندا نووسیویە و دەڵێ بە تایبەتی گۆرانیەکی تاڤڵی بزواندی وشەکانی کەم بوو هەموو جوانیەکەی لە کۆرسی خەمباردا بوو ئێ دێ دەلالێ پەرۆشکا وشەکانی وەرگێڕا گەنجێک پەزی لە گوندەوە بەرەو شاخان هاژوا ڕووس هاتن گوندەکەیان سوتان پیاوەکانیان کوشت ژنەکانیان یەخسیر کرد گەنجەکە لە شاخ هاتەوە جێی گوند شۆڵ و بۆڵ بوو نە دایک مابوو نەبرا نەماڵ یەک تاقە درەخت مابوو لەژێر درەختەکە دانیشت و گریا تەنیا ئەی درەختەکە وەکو تۆ تەنیا ئینجا هەڵی کردە گۆرانی ئێ دێ دەلالێ ئێ دێ دەلالێ دەلالێ دەلالێ ئەی گۆرانی خۆمان ئەی گۆرانە غەمگینەکانی شاخان ئێوە کەی و لەکوێ و چۆن پەیدا بوون ئێوە کە هێندە سەیر و ئازیزن لەکوێوە هاتوون نووسینی سەر تەنبوورێک وا دەزانیم ئاوازە لە ژێیەکانەوە هەڵدەستێنە خێر ئەمە زایەڵی وشەی ناخی دڵە نووسینی سەر خەنجەرێک دوو گۆرانی و دوو دەم و دوو دووی و مەرجی دوژمن و ئازادی نیشتیمان نووسینی سەلانێکێک کەس نییە لەم دنیایەدا لەسەر پشتی لانەک گۆرانی ناسک گۆرانی دایکی بۆ نەگوترابێ نووسینی سەر بەردێکی دەم ڕێگا گۆرانی و ڕێگا عەجید لە ڕێگا گۆرانی دەڵێ گۆرانی و ڕێگا قەت بنیان نایە نووسینی سەر چێلێکیش دەڵێ کە گۆرانی دەگوت خەڵک گوێیان لێدەگرت ئێستاش خەڵک گۆرانی دەڵێ و ئەو گوێیان لێڕا دەگرێ گۆرانی کۆن و نوێ لایلایە گۆرانی زەماوەند گۆرانی جەنگ گۆرانی کورت و گۆرانی درێژ گۆرانی غەمبار و خەمڕەوێن ئێوە لە سەراپای دنیادا دەچڕێن وشەکان وەکو مورو وەکو زریرەی زیو دەهۆنرێنەوە وشەکان وەکو بزماردا دەکترێن چۆن کە ئافرەتێکی نازار دەگری فرمێسکەکانی ڕێچکە دەبەستن وشەیش ئاوەها بە نەرمی دێن و دادەڕێژدێن وشە وەکو تیری نیشانە شوێنی مەعلان دەڕوا و نیشانە دەپێچێ وشە وەکو ئەو کلکە شاخانەی دەتوانی تابنی دنیا پێیاندا بڕۆی ئاوا پێش دەکەن و دوورت دەخەنەوە بۆشایی بینی دێڕەکان وەکو کۆڵانی ماڵی خۆشەویستەکەت وەکو دێڕەجووتی سەر زەوی باوکتە وەکو کاتی گزنگدانی بەیانی و ئاوابوونی ڕۆژ وایە شەو و ڕۆژ لێک جودا دەکاتەوە گۆرانی هەیە نووسراوەتەوە و هەیە نەنووسراوەتەوە بەڵام هەرچۆنێک بێمادام گۆرانیە دەبێ بچڕێ ئەو گۆرانیەی نەچڕێ وەکو باڵندەیە کە نەتوانێ بفڕێ وەکو دڵێ کە نەتوانێ لێبدات ئێمە لە شاخان دەڵێین کە شوان گۆرانی نەڵێ مێگەڵ لە لەوەڕ دەبێ بەڵام کە گۆرانی لەقەت شاخی سەوز رنگایەوە هەتا بەرخی ساوە و باقۆش یا هەڵدەوێزنێ کابرایەک میوانی هاتوو بە میوانەکەی گوت کە بە زمانی خۆی گۆرانیەک بڵێ بەڵام میوانەکە هیچ گۆرانی نەدەزانی یان تاقەتی گۆرانی گوتنی نەبوو ئیدی هەموو قسەی ئەوە بوو کە گوتی گەلەکەمان یەک تاقە گۆرانی چیە نیەتی جا ئایا تۆ خۆت هەیت یان نا چونکە گەل بەبێ گۆرانی نابێ ئێ دێ دەلالێ گۆرانی کلیلە و سندووقی فیرۆزی زمانی پێدەکرێتەوە دێ دەلالێ دەلالا دەلالێ بۆتان باز دەکەم گۆرانی چۆن پەیدا بووە شعرێکم لەم بارەیەوە نووسیوە فەرمون گوێ بگرن لێ
خنجر و جیتار لروشگاری هره هره کونده گنجه کلادهی لودیو در بندی چیاکان هبو تنیای خنجر و یک در هنجیری هبو یک بزنی تاقانیشی هبو لمرگو مرغزاری سوز دیل روران ام گنجه عشقی کچی خان بو اگر چی گنجه که زیخ و آزابو بلام کچو دا خوازی کچک خان قاقا پی پی